0: weekend.
1: To na ga ke ya fatin misalan ko na shi ga sabakan ta ce ta yi biyar C25 maka mai ta ce sai da hudu ta duk shi da ko da fatin misalan ko na zama ta din kasancewa a lalamu ne ne wannan lokaci da misalin karfe 6:00 ko